0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor dela kiri padamak. Will I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri ela kiri kiri.
1: Udena me ay vinadiye kai dann.

0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor tele kiri padamak. Welai ne gena denuwa. Wasakala kiri fun ekak piri ele kiri kiri.
1: වේලාව 3:01.